0: si uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: The Original Blues Brothers Band na otvaranju 32. Nišvil festivala. Četvrtak, 13. avgust, Platoniške tvrđave. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com.
2: Eko.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Učesnici samita su i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na skup. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će zvaničnici jedni drugima pružiti

0: Sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispuniće muzika Lea Weinera, Johana Kristijana Friedricha Schneidera, Richarda Florija i Johana Jozefa Aberta u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Schneiderovom sonatom u G-duru za flautu i klavir opus 33. Izvode Daniele Ruđeri i Luigi Caselli. Stavovi su Allegro vivace, Larghetto con espressione, Scherzo Allegro assai, Trio Scherzo da capo i Finale Allegretto.